drink, Manu. A flash of wine. Oj, där. Det är så nätt i slitst. Oj, där. Och de stäck och akits kanske nian. Oj, där. Den tappan då måste repetien. Och rymma vidare repetien. Amusi, hur da vet du det? Jag kring mig kvarnet nu. Väl, vin i så stort. Ta sing

Under kvita påsen, sångs grögsta flåsen, så jag flikta pärl, vika torsen fällens. Min baslisch ofta ät, mitt en i spotsen madl, kostar tjockan radl, nöt min jucka zettel, och på en smågen pärl. Kitta vossa rotsen, han är en i potsen, och så nimmat smufen lär.

stick i barroe. Sen ett fattu teater av sång. I hopp då kangst för dir. Väs förstandla mitt i tjofsang. Spyr di jo net lang mit mir. Unglicks häffel härst du zusammenwüchst. Mir es lad um meine Hemd. Sång mag jävans tapua hånväxt.